Обрадиському гнищу смо скупай у четвертковем вечеру, і здайле ще ен славлянець, ки є уторек, прознавав пітін 80-й ройсний дан, то є Пол Саймон. Знанко ти з'ємен писець письмі, ена нікових найвічих успішниці настала прецей ненавадно, ко є у 80-х літіх дожівляв у створяльну кризу, є по наключію слішав касито з южноафришко глазбо. Ритм і енергія стага тако наудушила, та є отпутував у Южну Африку, і там з локальними глазбеніки поснив альбом «Graceland». Многі саму такрат очитали, де путує у державу апартхайда, то да альбом є поставлена найвічих успішниць нігове кар'єри, і світу є приближав богатство афришке глазбе.